0: adwuma mu sika kasa wɔ adwuma mu a awale mu sika kasa hwɛ bɛma bi a ne akoma sɛ nkwankwa pam na koku no nyɛ sika de twitwa de no yi sika tugu nati memmɔ obi adi nkɔka na obi abɛkame hwɛ yi sika tugu nati ayi gregregre ne yɛfom ɔne wɔkorɔ no asɛbu amamfi bɛma ɔse sika kanka wo ɛka bi da sika kanka ne wiase sompa
1: deɛ waguo no
2: ɛnoa na wotwa
1: sompa
2: sompa
1: sompa
2: yabo
1: yaba
2: sompa
1: sompa

situa bi wo hɔne mfa ye kasa no kɔ wie na brɛ na tia ye go time ah a wo sɛ ka futi miensa ejitemu a ye ba ko no wo sɛ adie biara wo ne brɛ a wo sɛ no kwane sɛ no nyankopon ka sɛ ebre nnu ya o ba pra pra pra pra pra pra do kwa ko to je mse sururu na ebre wo homa adwuma biara wo so ase awo wo ne brɛ na wo so pa e wo ne brɛ o ɔte wo ne brɛ sɛ wuti mbirbie e wo ne brɛ gugusunsu mna agye fom na ohia wo sɛ ɔte wo ne brɛ na deɛ wate no tutuo wɔ ne brɛ ɛkum wɔ ne brɛ ɛsu wɔ ne brɛ na sereɛ wɔ ne brɛ asɛm o aboɔ tuguo wɔ ne brɛ na aboɔ mu aboa no nso wɔ ne brɛ sɛ wokenkan ne nyinaa berɛ no nti wokae nso no a wɔ sɛ ɔsuan wɔ ne brɛ na ɔpam nso wɔ ne brɛ ɔntoma bi ateɛ ne wato agu mantwɛ baabi ɛwɔ hɔ a kyɛ wokora a owirɛ fuba hyɛ na obi bɔ apasoɔ mu kankankankan yɛadeɛ yie hɛ momfra yɛadeɛ yire ma me aha ɛda bɛ na aduru sɛ wobɛpam ɛnti han no wɔma yɛnti aseɛ sɛ adeɛ no ne mmerɛ nso yɛ a woyɛ deɛ ɛmfa ɛberɛ a bɛwareɛ wɔ hɔ ɛberɛ a wobɛnya kuru ɛwɔ hɔ berɛ a bɛnya yerɛ wɔ hɔ ababa a wobɛtintim no ho a kɔware na yɛka sɛ na bɛma wɔfira a wokɔware ade na woanto boase kakɔsi sɛ menyini ɛ nti ɛsɛ sɛ woyi nyame nte sɛ ɛreto nkyɛn

Nase se nkakane no ye jeji sika etuo etuo nketuo ebejejie etuo kesie etuo dantamu etuo tela tele ena afa etuo bolo bolo ni nyina ne mun kete kete fie.